Dashi de Gus Mimbrama. Programmi son de kam pregatitur un hoki braho. Si zakonisht ashtu edhe sonte, në program të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonte se s'kemi lajme. Këtu Radio 4B transmeton në gjumë shqipe çdo javën tetën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovë Qipria, këndon Kazim Mizgjit.

Të dashë dëgjuesë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet kipatëm.